Da skal vi, før vi har et ord fra dagen ifra Andersbojo til Asbjørn Kvalbein, trygg i dag, høyre han Arnorno synge. Du alltid kan rekne med Jesus.